0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. 8 века след блажения преход на свети Франциск от Асизи към дома на отца, неговото духовно наследство продължава да вдъхновява вярващи по целият свят. По повод отбелязването на 800 години от неговата смърт, в края на месец юни на читателите в България бе представено първото българско издание на Животът на свети Франциск от Асизи, голямата легенда от свети Бонавентура. По повод премиерата на книгата, Жана Стоева разговаря с отец професор Киас, францисканец от ордена на малките братя конвентуалци, световно признат богослов и дългогодишен сътрудник на ведомството за процес на светците към Светият престол.
2: Отец Киас пристига в България като личност с огромен академичен авторитет. Пред българската публика той представя не само делото на Бонавентура, но най-новият си труд – Животът в смъртта, посветен именно на транзитуса на свети Франциск. След 8 века, защо хората продължават да се връщат към личността на свети Франциск? В какво се състои неговата актуалност за човека от 21 век?
3: Светците носят в себе си това, че живеят извън времето, в една реалност, която не е хронологична, а е духовна. Затова актуалността на Франциск е свързана именно с факта, че той засягаше теми, които са винаги валидни. Те касаеха главно смисъла на живота, какво да правим, за да има животът смисъл. Всъщността си за Франциск най-важното нещо в живота беше именно смисълът. И откриването на този смисъл го превърна в един нов, изключителен, нека го кажем, безсмъртен и постоянно актуален човек. Да, неговата актуалност се крепи на това, че той умееше да свързва небето с земята, умееше да свързва хората, независимо от тяхното вероисповедание, защото той откри Бога като баща, като един добър, всемогъщ баща и затова искаше да помогне на всеки да осъзнае своя общ произход. Освен това, откривайки Бога като всемогъщ баща и създател, той откри и връзката на братството. За него категорията на брата беше по-важна от категорията на приятеля. Категорията на брата представлява една самоналагаща се ценност. Тя не е плод на мое хрумване, не е въпрос на личен избор. Това е обективната самоналагаща се ценност на другия човек, който сам по себе си е дар и когото аз просто трябва да приема.
2: През последните години българските читатели се срещнаха с няколко ваши книги, посветени на свети Франциск. Какво ви подтикна да разгледате именно темите за

0: правилото, стигматите, песента на тварите и транзитус.
1: Честно казано, моята очарованост от Франциска датира отдавна, но тя сякаш намери нов отдушник в момента, когато започнаха честванията на неговите годишнини. Първата годишнина беше свързана с правилото, т.е. 800 години от утвърждаването му от папа Хонорий III. През 2023 година това беше един много важен момент. Изведнъж се оказахме сякаш поробени, лишени от възможността за свободно общуване. Тогава изникна мисълта за написването на правилото, че животът изисква определени норми. Поведението изисква правила. Общественият живот също се нуждае от тях, било то в политическата или в стопанската сфера. След това, разбира се, последваха следващите 800 годишнини, както тази в Гречо, която също се отбеляза през 2023 година. Това е един красив замисъл на Франциск. Тъй като поради болестта си той вече не можеше да пътува до Палестина, доведе Витлеем близо до себе си, в Гречо. После дойдоха стигматите, отбелязването на 800 години от тяхното получаване през 2024 година, когато Франциск приема белезите на Христовата любов. Последва песента на Създанията, песен на тварите. И разбира се, през тази година отбелязваме транзитуса, т.е. животът в смъртта.
0: В книгите си представяте смъртта като транзитус, преминаване към Бога. Какво може да каже тази перспектива на съвременния човек, който често живее със страх от смъртта?
1: Да, за мен тази книга «Животът в смъртта», носеща под заглавието «Транзитусът на Свети Франциск» е изключително важна, защото в момента, в който тя е писана, смъртта беше всеприсъстваща. Но тя сякаш става анонимна за нас. Пространството е изпълнено с нея. Навсякъде се пише по темата, създават се всякакви филми, базирани на смъртта и въпреки това. Това е смърт, за която се говори в трето лице. Но освен това, в темата за смъртта се появява едно изключителна важна нишка, тази на остаряването и умирането. Поражда се нуждата от жизнена равносметка, а едновременно с това се преоткрива и другия човек. Присъствието на другия до един слаб и умиращ човек е безкрайно важно, защото то е своеобразно свидетелство, че животът му е бил пълноценен и смислен. Остаряващия човек вече не отдава такова значение на вещите, а разчита единствено на хората.
0: След срещата с толкова много свидетели на вярата, как бихте обяснили на един млад човек какво всъщност означава светостта днес?
1: Светостта не е недостижим идеал, а творческа сила и пълно упование в Бога. Всеки от нас носи в себе си семето на светостта. Всеки от нас е призван да бъде по Божий образ и подобие. Тоест, животът в своята същност е съзряване на онова семе, на красотата, което носим вътре в нас. Светостта не се крие някъде зад планини и гори. Тя е усилието, което всеки от нас полага чрез срещи, разговори, молитва, размисъл и работа, за да може красивото вътре в нас да съзрее.
0: Какво ви впечатлява в срещите с българските читатели и вярващи?
1: Това бяха красиви срещи, а аз имах доста такива. Присъстваха много хора, както млади, така и по-възрастни. Хора с образование и академични титли, но и такива, които те първа започват своето приключение. Техният начин на слушане, както и въпросите, които задаваха, бяха прекрасни и мобилизиращи за мен. Тези срещи са свидетелство, че не само посланието на Франциск достига до хората, но и че темите, с които той е живял, са все още напълно актуални. Те пробуждат желание за едно житейско приключение, което е много по-богато от онова, което се лее от екраните на съвременните медии.
0: Кое е най-важното послание на Свети Франциск, което бихте искали слушателите на Радио Ватикана да запомнят днес?
1: Центъра на живота на Франциск, онзи пламък на неговата любов, който той постоянно разпиляваше и който не само изгаряше, но и светеше, и стопляше. Стоеше фигурата на Бога като баща, всемогъщият баща. Той се влюби в него и не го възвестяваше. Винаги искаше да бъде глашатай на великия цар, т.е. на Бога. И на неговия син Христос, който заради нас стана смирен, беден и послушен на отца. Следователно, в днешния свят, който преживява различни форми на объркване и лутане, е нужно наново да открием фигурата на Отца като дарител на живота, който едновременно с това носи отговорност за Него. Той е един добър баща, изпълнен с любов и грижа, но също така и изискващ баща и най-вече отговорен баща. При откриването на Божието присъствие в света е изключително важно, защото Той е източникът на братството и то на отговорното братство.
0: Завършваме разговора си с отец професор Киас, човек, който през своята ерудиция и францисканско смирение ни приведе през най-трудните теми на нашето съществуване. Благодарим му за неговото присъствие, което направи Христос и Франциск по-близки до нашето трудно и критично време.
1: Изказвам своите огромни благодарности на Радио Ватикана за разговора и за отделеното време. Пожелавам както и на радиото, и на неговите сътрудници, така и на всички слушатели, изобилно Божие благословение и закрилата на Свети Франциск.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус започна да открива на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Тогава Петър взе на страна и започна да му възразява: «Милостив Бог към Тебе, Господи, това няма да стане с Тебе». А той се обърна и рече на Петър: «Махни се от мене, Сатана! Ти си ми съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, а за това, що е човешко». Тогава Исус рече на учениците си: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си и вземе кръста си и ме последва, защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери, защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди душата си, или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото ще дойде Син човечески в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Това е Слово Господне».
3: Скъпи брати и сестри, след като Петър изповядва Исус като Христос и Син Божий, Господ започва да говори открито за предстоящите си страдания, смърт и възкресение. Петър обаче не може да приеме подобен Месия и започва да го разубеждава. Той иска Христос без кръст, победа без страдание и слава без жертва. Затова Исус му казва строго: «Махни се от мене, Сатана, защото мислите му са човешки, а не Божии». И ние понякога искаме Бог да изпълнява нашите представи, вместо да приемем Неговия път. Исус след това казва: «Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва». Да се отречем от себе си не означава да презираме живота или личността си, а да престанем да поставяме собственото си аз в центъра на всичко. Кръстът не е всяка неприятност, която ни сполетява, а вярното изпълнение на Божията воля, дори когато това изисква усилие, търпение и жертва. Християнинът не търси страданието, но когато то дойде по пътя на любовта и истината, не бяга от него. Исус накрая добавя, че който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който го изгуби заради него, ще го намери. Човек може да спечели много, да натрупа богатство, успех и признание, но да загуби душата си. Истинският живот не се намира в това да пазим всичко само за себе си, а да се даряваме на Бога и на ближните. Нека не се страхуваме от кръста, защото Христос не само ни призовава да го носим, но върви пред нас и ни води към възкресението. Амин.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Скъпи приятели, в предишното предаване, посветено на енцикликата Magnifica Humanitas, разгледахме последните два основни принципа на социалното учение на църквата, а именно солидарността и социалната справедливост. Видяхме, че истинският обществен ред се изгражда тогава, когато човекът и неговото достоинство стоят в центъра на всяко политическо, икономическо и технологично решение. Днес ще завършим втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, в която Папа Лъв XIV показва как всички тези принципи намират своят завършик в идеята за цялостното човешко развитие. След като разгледа достоинството на човека, общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, Свети Отец насочва вниманието към понятието цялостно човешко развитие. Той има своите корени в енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VI, който определя истинското развитие като развитие на всеки човек и на целия човек. С тези думи църквата напомня, че напредъкът не може да бъде измерван единствено чрез икономически показатели, производство или натрупването на богатство. Човекът не е само икономическо същество. Неговото развитие трябва да обхваща всички измерения на живота – духовно, културно, морално, обществено и отношенията му с другите хора и със сътворения свят. Истинското човешко развитие означава да израстват едновременно както отделните личности, така и народите. То е едновременно право и задача. Затова обществото е призвано да създава условия, в които всеки човек и всяка общност могат да развиват своите дарби според собственото си достоинство, без да бъдат поставени в зависимост или лишавани от достъп до необходимите блага. Папа Лъв XIV подчертава, че в центъра на развитието стои не натрупването на вещи, а човешката личност. Справедливостта не се изчерпва с признаването на индивидуалните права. Тя включва и правата на народите, както и отговорността към бъдещите поколения. Земята не е собственост, която можем безогледно да използваме, а дар, който трябва да бъде пазен и предаден. Затова не може да бъде наречен истински напредък модел, който увеличава благосъстоянието на едни, докато прехвърля тежестта върху други. Не е развитие и общество, в което цели народи остават зависими и лишени от възможността сами да изграждат своето бъдеще. Истинското развитие е цялостно, когато насърчава духовният, културният и нравственият растеж, уважава различията между народите и създава условия за достоен живот на всички. В този смисъл папата обръща особено внимание на понятието цялостна екология, която днес е неразделна част от социалното учение на църквата. Качеството на развитието се измерва според това доколко успяваме да съчетаем две неразделни отговорности, а именно справедливостта към човека и грижата за общия дом. Истинският напредък трябва едновременно да осигурява достойни условия за живот, справедливи обществени отношения, опазване на природата и грижа за бъдещите поколения. Не може да се говори за развитие, когато благосъстоянието на едни се постига чрез разрушаване на природата или чрез прехвърляне на тежестта върху бедните. Човекът и творението принадлежат към един и същ Божий замисъл. Когато природата бъде разрушавана, най-тежките последици почти винаги понасят най-слабите. В този контекст Папа Лъв XIV разглежда и цифровата революция. Новите технологии, включително изкуственият интелект, сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те могат да насърчават участието, справедливостта и човешкото развитие, но могат и да задълбочат неравенствата, контрола и изключването. Затова решаващият въпрос не е какво могат да правят технологиите, а на кого служат. Всяка технологична иновация трябва да бъде оценявана според това дали действително помага на хората и народите да растат в човечност, братство и отговорност към общия дом. Така принципите на социалното учение на църквата се превръщат в ориентир за оценка на всички големи промени, които човечеството преживява днес. В края на втората глава енцикликата отправя важен въпрос не към обществото, а към самата църква. Социалното учение не е само послание към света, то е изпит на съвестта за църковната общност. Църквата е призвана непрекъснато да проверява дали принципите, които проповядва, действително се живеят вътре в нея. Общото благо в живота на църквата се изразява в синодалният начин на живот и в общата отговорност за мисията. Това изисква решенията да се взимат с дух на общение, прозрачност и отчетност. Както подчертават документите на синода, културата на диалога, взаимната отговорност и постоянната оценка са необходими условия за истинско мисионерско обновление. Същото важи и за принципа на субсидиарността. Той означава да се признават и подкрепят дарбите и отговорността на всички вярващи, на различните общности, движения и служения. Църковният живот не трябва да се основава на прекомерен контрол, а на доверие и споделена мисия. Участието на мирените в живота и решенията на църквата трябва да бъде реално, а не само формално. Солидарността в църквата има своят извор в самият Христос и се храни от Евхаристията. Кръщението и миропомазанието правят вярващите едно тяло в Христос, а Евхаристията укрепва това единство и възпитава в споделяне и взаимна грижа. Различните мнения и духовни дарове не трябва да се разделят, а да обогатяват общността, когато всички се стремят към единството, което Бог дарява. Папа Лъв 14 подчертава, че да се живее справедливостта в църквата означава да се пречистват отношенията и структурите от всичко, което поражда непрозрачност, злоупотреба с власт или неравенство. Особено внимание трябва да бъде отделено на хората, пострадали от духовни, институционални, икономически или сексуални злоупотреби. Да бъдат изслушани не е просто жест на състрадание, а необходима стъпка по пътя към справедливостта, който включва признаване на причиненото зло, възстановяване на справедливостта и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Всяка власт в църквата е преди всичко служение. Тя съществува за да служи на Божият народ и на мисията на Евангелието. Това служение се проявява не само в проповедта и тайнствата, но и в начина по който се управляват материалните средства. Както в първата християнска общност никой не оставаше в нужда, така и днес църковните ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепата на мисията и към помощта за най-бедните. Енцикликата насърчава също редовна оценка на църковните служения. Това не е осъждане на хората, възможност за израстване, учене и по-добро изпълнение на поверената мисия. В края на втората глава папа Лъв 14 отправя послание на надежда. Когато църквата позволява на Светия Дух да я води, принципите на социалното учение престават да бъдат само красиви идеи и се превръщат в живо свидетелство. Тогава тя може убедително да покаже на света, че стремежът към общото благо, взаимната отговорност и братството не е недостижима утопия, а реална възможност, защото човешкото общество се преобразява тогава, когато човекът отново бъде поставен в центъра, когато неговото достоинство бъде защитено и когато всички заедно търсят не само собственото си благо, но и благото на цялото човешко семейство. Уважаеми слушатели, в днешното предаване на поредицата «Вкусът на вярата» ще се опитаме да отговорим на въпроса защо портокалът се свързва с името на Свети Доминик. Една легенда разказва, че именно той донесъл първото портокалово дръвче в Италия. Друго предание твърди, че когато след смъртта му братята отворили гробницата му, въздухът неочаквано се изпълнил със свеж цитрусов аромат, но за тези красиви истории се крие едно духовно послание. Доминик се ражда около 1170 година в днешна Испания. Още като млад получава отлично богословско образование, но знанието никога не остава само за него. Когато научава, че християни са попаднали в плен на маврите, той продава най-ценното, което притежава – своите книги, за да помогне за тяхното освобождение. Неговият пример вдъхновява преподаватели и студенти да съберат дарения, с които спасяват от глад множество бедни хора. По-късно, като свещеник, Доминик посвещава живота си на проповедта. Разказва се, че по време на едно пътуване във Франция, той разговарял цяла нощ със стопанина на страноприемница, който бил привърженик на албигойската ерес. До сутринта не спорът, а търпението, уважението и свидетелството на светеца променили сърцето на човека и той се завърнал в лоното на църквата. През 1206 година Доминик основава ордена на проповедниците. Неговите братия съчетават задълбоченото образование с благовестието и дават огромен принос за развитието на науката, богословието и изкуството. Сред тях са свети Алберт Велики, свети Тома Аквински и великият художник Фра Анджелико. Но най-вкусната следа, която доминиканците оставят в историята, е една торта. Преди около 70 години в Доминиканската република се ражда прочутата доминиканска торта, която и днес е най-прочутият празничен десерт в страната. Тя се приготвя с портокалов сок, настъргана портокалова кора и ароматен портокалов мармалад, а отгоре се покрива с бял меренгов крем, поръсен с тъмни шоколадови стърготини. Не случайно тази украса напомня черно-бялото монашеско облекло на доминиканците. Сред доминиканската общност в Съединените щати съществува красива традиция. Такава торта винаги се приготвя или купува, когато близки се завръщат у дома или пристигат на гости. Така тя се е превърнала в сладък символ на семейното единство и на връзката с родните корени. И все пак най-интересната история е свързана с друго име – това на света Катерина Сиенска. По време на папа Урбан VI, известен със суровия си характер, тя откъснала 5 горчиви портокала от дървото, което според преданието било засадено от свети Доминик. Сварила ги в захарен сироп и ги изпратила на папата с кратка бележка. Свети отче, дори ако най-горчивият плод, ако дълго престои в сладкият сироп на божествената любов, губи своята горчивина и става необикновенно сладък. Легендата разказва, че тези думи докоснали сърцето на папата. Може би това именно и е цитрусовият урок на свети Доминик за всички нас. Вярата се ражда от съзерцанието на Бог, но истинският ѝ плод се вижда тогава, когато я споделяме с другите. А както горчивият портокал може да стане сладък, така и най-острите страни на нашият характер могат да се преобразят, ако позволим на Божията любов да действа в живота ни.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Скъпи приятели, в предишното предаване, посветено на енцикликата Magnifica Humanitas, разгледахме последните два основни принципа на социалното учение на църквата, а именно солидарността и социалната справедливост. Видяхме, че истинският обществен ред се изгражда тогава, когато човекът и неговото достоинство стоят в центъра на всяко политическо, икономическо и технологично решение. Днес ще завършим втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, в която Папа Лъв XIV показва как всички тези принципи намират своят завършик в идеята за цялостното човешко развитие. След като разгледа достоинството на човека, общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, Свети Отец насочва вниманието към понятието цялостно човешко развитие. Той има своите корени в енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VI, който определя истинското развитие като развитие на всеки човек и на целия човек. С тези думи църквата напомня, че напредъкът не може да бъде измерван единствено чрез икономически показатели, производство или натрупването на богатство. Човекът не е само икономическо същество. Неговото развитие трябва да обхваща всички измерения на живота – духовно, културно, морално, обществено и отношенията му с другите хора и със сътвореният свят. Истинското човешко развитие означава да израстват едновременно както отделните личности, така и народите. То е едновременно право и задача. Затова обществото е призвано да създава условия, в които всеки човек и всяка общност могат да развиват своите дарби според собственото си достоинство, без да бъдат поставени в зависимост или лишавани от достъп до необходимите блага. Папа Лъв XIV подчертава, че в центъра на развитието стои не натрупването на вещи, а човешката личност. Справедливостта не се изчерпва с признаването на индивидуалните права. Тя включва и правата на народите, както и отговорността към бъдещите поколения. Земята не е собственост, която можем безогледно да използваме, а дар, който трябва да бъде пазен и предаден. Затова не може да бъде наречен истински напредък модел, който увеличава благосъстоянието на едни, докато прехвърля тежестта върху други. Не е развитие и общество, в което цели народи остават зависими и лишени от възможността сами да изграждат своето бъдеще. Истинското развитие е цялостно, когато насърчава духовният, културният и нравственият растеж, уважава различията между народите и създава условия за достоен живот на всички. В този смисъл папата обръща особено внимание на понятието цялостна екология, която днес е неразделна част от социалното учение на църквата. Качеството на развитието се измерва според това доколко успяваме да съчетаем две неразделни отговорности, а именно справедливостта към човека и грижата за общия дом. Истинският напредък трябва едновременно да осигурява достойни условия за живот, справедливи обществени отношения, опазване на природата и грижа за бъдещите поколения. Не може да се говори за развитие, когато благосъстоянието на едни се постига чрез разрушаване на природата или чрез прехвърляне на тежестта върху бедните. Човекът и творението принадлежат към един и същ Божий замисъл. Когато природата бъде разрушавана, най-тежките последици почти винаги понасят най-слабите. В този контекст Папа Лъв XIV разглежда и цифровата революция. Новите технологии, включително изкуственият интелект, сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те могат да насърчават участието, справедливостта и човешкото развитие, но могат и да задълбочат неравенствата, контрола и изключването. Затова решаващият въпрос не е какво могат да правят технологиите, а на кого служат. Всяка технологична иновация трябва да бъде оценявана според това дали действително помага на хората и народите да растат в човечност, братство и отговорност към общия дом. Така принципите на социалното учение на църквата се превръщат в ориентир за оценка на всички големи промени, които човечеството преживява днес. В края на втората глава енцикликата отправя важен въпрос не към обществото, а към самата църква. Социалното учение не е само послание към света, то е изпит на съвестта за църковната общност. Църквата е призвана непрекъснато да проверява дали принципите, които проповядва, действително се живеят вътре в нея. Общото благо в живота на църквата се изразява в синодалният начин на живот и в общата отговорност за мисията. Това изисква решенията да се взимат с дух на общение, прозрачност и отчетност. Както подчертават документите на синода, културата на диалога, взаимната отговорност и постоянната оценка са необходими условия за истинско мисионерско обновление. Същото важи и за принципа на субсидиарността. Той означава да се признават и подкрепят дарбите и отговорността на всички вярващи, на различните общности, движения и служения. Църковният живот не трябва да се основава на прекомерен контрол, а на доверие и споделена мисия. Участието на мирените в живота и решенията на църквата трябва да бъде реално, а не само формално. Солидарността в църквата има своят извор в самият Христос и се храни от Евхаристията. Кръщението и миропомазанието правят вярващите едно тяло в Христос, а Евхаристията укрепва това единство и възпитава в споделяне и взаимна грижа. Различните мнения и духовни дарове не трябва да се разделят, а да обогатяват общността, когато всички се стремят към единството, което Бог дарява. Папа Лъв 14 подчертава, че да се живее справедливостта в църквата означава да се пречистват отношенията и структурите от всичко, което поражда непрозрачност, злоупотреба с власт или неравенство. Особено внимание трябва да бъде отделено на хората, пострадали от духовни, институционални, икономически или сексуални злоупотреби. Да бъдат изслушани не е просто жест на състрадание, а необходима стъпка по пътя към справедливостта, който включва признаване на причиненото зло, възстановяване на справедливостта и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Всяка власт в църквата е преди всичко служение. Тя съществува за да служи на Божият народ и на мисията на Евангелието. Това служение се проявява не само в проповедта и тайнствата, но и в начина по който се управляват материалните средства. Както в първата християнска общност никой не оставаше в нужда, така и днес църковните ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепата на мисията и към помощта за най-бедните. Енцикликата насърчава също редовна оценка на църковните служения. Това не е осъждане на хората, възможност за израстване, учене и по-добро изпълнение на поверената мисия. В края на втората глава папа Лъв 14 отправя послание на надежда. Когато църквата позволява на Светия Дух да я води, принципите на социалното учение престават да бъдат само красиви идеи и се превръщат в живо свидетелство. Тогава тя може убедително да покаже на света, че стремежът към общото благо, взаимната отговорност и братството не е недостижима утопия, а реална възможност, защото човешкото общество се преобразява тогава, когато човекът отново бъде поставен в центъра, когато неговото достоинство бъде защитено и когато всички заедно търсят не само собственото си благо, но и благото на цялото човешко семейство. Уважаеми слушатели, в днешното предаване на поредицата «Вкусът на вярата» ще се опитаме да отговорим на въпроса защо портокалът се свързва с името на Свети Доминик. Една легенда разказва, че именно той донесъл първото портокалово дръвче в Италия. Друго предание твърди, че когато след смъртта му братята отворили гробницата му, въздухът неочаквано се изпълнил със свеж цитрусов аромат, но за тези красиви истории се крие едно духовно послание. Доминик се ражда около 1170 година в днешна Испания. Още като млад получава отлично богословско образование, но знанието никога не остава само за него. Когато научава, че християни са попаднали в плен на маврите, той продава най-ценното, което притежава – своите книги, за да помогне за тяхното освобождение. Неговият пример вдъхновява преподаватели и студенти да съберат дарения, с които спасяват от глад множество бедни хора. По-късно, като свещеник, Доминик посвещава живота си на проповедта. Разказва се, че по време на едно пътуване във Франция, той разговарял цяла нощ със стопанина на страноприемница, който бил привърженик на албигойската ерес. До сутринта не спорът, а търпението, уважението и свидетелството на светеца променили сърцето на човека и той се завърнал в лоното на църквата. През 1206 година Доминик основава ордена на проповедниците. Неговите братия съчетават задълбоченото образование с благовестието и дават огромен принос за развитието на науката, богословието и изкуството. Сред тях са свети Алберт Велики, свети Тома Аквински и великият художник Фра Анджелико. Но най-вкусната следа, която доминиканците оставят в историята, е една торта. Преди около 70 години в Доминиканската република се ражда прочутата доминиканска торта, която и днес е най-прочутият празничен десерт в страната. Тя се приготвя с портокалов сок, настъргана портокалова кора и ароматен портокалов мармалад, а отгоре се покрива с бял меренгов крем, поръсен с тъмни шоколадови стърготини. Не случайно тази украса напомня черно-бялото монашеско облекло на доминиканците. Сред доминиканската общност в Съединените щати съществува красива традиция. Такава торта винаги се приготвя или купува, когато близки се завръщат у дома или пристигат на гости. Така тя се е превърнала в сладък символ на семейното единство и на връзката с родните корени. И все пак най-интересната история е свързана с друго име – това на света Катерина Сиенска. По време на папа Урбан VI, известен със суровия си характер, тя откъснала 5 горчиви портокала от дървото, което според преданието било засадено от свети Доминик. Сварила ги в захарен сироп и ги изпратила на папата с кратка бележка. Свети отче, дори ако най-горчивият плод, ако дълго престои в сладкият сироп на божествената любов, губи своята горчивина и става необикновенно сладък. Легендата разказва, че тези думи докоснали сърцето на папата. Може би това именно и е цитрусовият урок на свети Доминик за всички нас. Вярата се ражда от съзерцанието на Бог, но истинският ѝ плод се вижда тогава, когато я споделяме с другите. А както горчивият портокал може да стане сладък, така и най-острите страни на нашият характер могат да се преобразят, ако позволим на Божията любов да действа в живота ни.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!